آپ نے سنا عابدہ پروین کی آواز میں امیر خسرو کا کلام. شوتوں اس کلام کو سننے کے دوران آپ کو سننے میں جو اسویدھا ہوئی اس کا ہمیں کھید ہے. اگلا کلام سنیے, اسے شاعر داغ نے لکھا ہے, گایا ہے عابدہ پروین نے.